Dolen ialah Inen Mayak atau pengantin perempuan masuk kepada pihak keluarga Aman Mayak atau pengantin pria. Sehingga dapat dikatakan jika pihak wanita masuk dan menjadi tanggung jawab pihak suami, dan Inen Mayak atau pengantin perempuan tinggal di rumah Aman Mayak atau pengantin pria, serta mengikuti garis keturunan ayah.

Dan julen ialah inen mayak atau pengantin perempuan masuk kepada pihak keluarga aman mayak atau pengantin pria. Sehingga dapat dikatakan jika pihak wanita masuk dan menjadi tanggung jawab pihak suami, dan inen mayak atau pengantin perempuan tinggal di rumah aman mayak atau pengantin pria, serta mengikuti garis keturunan ayah atau patrilineal.